0: Right Path Credit Union, we are owned by our members, not shareholders. So our only bottom line is you.
1: Huh, what's the catch?
0: There isn't one. I mean, I guess you have to be a member.
2: Aha! Uh-huh. And what's that cost?
0: Oh, there's no monthly cost.
3: Oh, but there's a bunch of eligibility restrictions, right?
0: No. If you live here, you can bank here.
4: No catch. What is this?
0: It's banking done right. Right Path Credit Union. Federally insured by NCUA.
5: ¿Qué es Spectrum Internet? Es el internet confiable para navegar, jugar y hacer streaming a tu manera. También es la seguridad que necesitas para proteger a tu familia en línea. Y con el poder de Wi-Fi 7 en casa, estarán listos hoy, mañana y siempre. Es un internet rápido, seguro y listo para el futuro. Spectrum Internet es todo lo que necesitas y más. Cámbiate hoy en Spectrum.com. Los servicios no están disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
7: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Celebrate 4th of July savings happening now at the Home Depot with select appliances starting at $398. Plus, get free delivery on appliance purchases of $398 or more, no membership required. Get a Whirlpool fridge with Easy Reach Zone to keep tall items organized and accessible. And upgrade to a washer-dryer tower with UV Clean technology to reduce bacteria in the wash without fading fabrics. Shop top brand appliances now at the Home Depot. Offer valid June 17th through July 8th. U.S. only. See store online for details.
9: Honda Civic SI, cualquier tipo de Honda que tú quieres, te lo puedo conseguir con mi gente de Galpin Honda en la A18. They got the 4th of July sale happening right now. Todos los carros que se vendan ese 4th of July weekend se van a ir con 3 años de cambio de aceite y filtro de aceite. Si compras un carro de gasolina, te van a dar una tarjeta de $250. Solo Galpin Honda te va a dar una garantía de 100,000 millas por 10 años. Problemas de crédito, no tienes crédito. First time buyer, no te preocupes. Galpin tiene siempre prestamistas listos para probarte ahorita mismo. Galpin Honda, Mission Hills en la A18. Visítalos en galpinhonda.com. Galpinhonda.com o llámales al 1-800-464-2574. Get it at Galpin. Restrictions apply. Contact Galpin Honda for details. Offer ends July 6, 2026.
10: Con Remitly, cada envío tiene una historia.
11: Mi mamá decía, a buen entendedor, pocas palabras cipota. Y yo entendí clarito. Si puedo mandar desde casa, ¿pa' qué salir? Remitly es rápido y seguro.
10: Olvídate de salir de casa y hacer largas colas. Con la app de Remitly envías dinero fácil y rápido desde la comodidad de tu hogar.
11: Con Remitly, solo agarro mi cel y puedo mandar tranqui sin poner un pie afuera. Mejor desde casa y con un par de baleadas.
10: Quédate más tranquilo y relajado mientras tu dinero llega sin preocupaciones a tu familia. Baja Remitly, la mera mera app para enviar dinero fácil a México y Centroamérica.
12: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
13: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.

0: y protege tu...
1: Que no hay que creer en brujas, decían nuestros ancestros y nuestros abuelos, mis queridos hermanos del alma. Y es el año 2026 donde quiero ayudarle, quiero limpiarle esa suerte, porque la maldad, la brujería existe, mi querido hermano. Pruebe mi mente, pruebe mi conocimiento. Somos los hermanos Kirlan y a través de una llamada yo le voy a regalar la lectura de 7 poderosas cartas del tarot para mirar por qué no avanza, por qué no prospera, por qué este año 2026 me le ha ido como perro en misa. ¿Usted trabaja? ¿No prospera? ¿No sale adelante? Márqueme, consúlteme, 323-723-1080, 323-723-1080 es nuestro número para que usted consulte a través de las cartas del tarot de dónde viene, para dónde va, qué le espera este año 2026 con nosotros los hermanos Kirlan. Suerte, prosperidad, salud, 323-723-1080, 323-723-1080, somos los hermanos Kirlan.
2: Northgate González Market presenta lo mejor de México. En la portería con la carne asada, Jorge Campos. En el molcajete con las mejores salsas y guacamole, el hijo del santo y nuestra capitana, Angélica María. En las botanas con los mejores chicharrones y aguachiles, la leyenda Pedro Infante y Scarlett Camberos. Y arriba nuestro gran campeón mexicano, Julio César Chávez, el rey invicto de las carnitas. Todo lo que necesitas para ponerle sabor al fútbol está en Northgate González Market, porque el fútbol sabe mejor en familia.
3: Fitness equipment is not an expense. It's an investment in your health. With G&G Fitness, you can bring the gym home and make fitness part of your everyday life. Enjoy the convenience, consistency, and long-term value that come from having premium equipment right where you need it. Whether you're walking, running, lifting, or simply staying active, G&G Fitness has the expertise to help you choose the right solution. Invest in your health today. Visit a local showroom or go to ggfitness.com.
4: 4th of July savings are happening now at the Home Depot with select appliances starting at $398. Plus, get free delivery on appliance purchases of $398 or more, no membership required. Upgrade your kitchen with a modern and sleek GE profile refrigerator featuring hands-free autofill for the perfect pour every time. And make laundry day easier with 2-in-1 washer-dryer combo innovation that completes laundry in about 90 minutes. Shop top brand appliances now at the Home Depot. Offer valid June 17th to July 8th, U.S. only. See store online for details.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: La primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
8: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station.
9: Los Ángeles. Los Ángeles. Es Mega 96.3,
10: LA's number one party station.